0: Zelândia.
1: Yes, ndirim bëjit ka keza, ndirim bëja ki vumbi king. Sa kumine bëjimi në të mërëngë të tu, një qenë dhe të kujzirë ku komisho ku gjira i bëjë bëjizë qani, hanu osu e riri mu duqe du të nduka një të kuenshi të ko më urgande. Një të ko Sonia Lolandi, ku mëgjena zhado maks, që mëzo që kuru ju mund të rero, një zirë ko ua që mbishë, një utana që mbishë, në më koga fiti, që mëzo që kuana, në mësore atara mëngjeri kana, kuera ko, mësore afitu bëgo, go kuba ya ja, iwabo u mëkobga, kuera kungo bashobora, kuta mëngjemir, u mëkobga ravuga ngo, esu u mëkobga, uyu musore nako ko mukunda tujyane cyangwa se mureke. Dutangira rero dusome ubutumwa n'ibitekerezo kuri Facebook, WhatsApp ndetse na application. Hano harwanditse ati mukobwa mwiza rero mureke. Ubwo rwose ube witeguye indi myaka 10 yo kuba wabona undi muhungu uri serie. O kuba mwabana ariko yakakano Samweli Samweli. None se wowe urinde wo gukira nk'umuntu ngo nyuma y'imyaka 10 nibwo uzongera kubona umukunzi.
2: Ari cyangwa ni nyiri kumubwira ngo babane.
1: Ari kuziko asanga, uziko asanga Samweli
2: aribye.
1: Samweli ni itegeka
2: wowe. Utambona na undu zabona. Gusa 10 bishoboka, rege iyo umushoboka n'indi yishoboka.
1: Na numenye nuko igenze rege.
2: Wowe waruzi ko ngo mu myaka 3 ishize warashatse.
1: Izina ry'Imana nge nabenze umusore mvugani agenda nzanabona nabandi. Usi imyaka sigeze muri iyi.
2: Aruitwa Osini, Osini kuri app ya Kiss FM. Mm. Ati hello Sonia na Max banyita Osini na banagira umufiye nuka yabyemera akamubira umugore epui ibyo bya famiye bikaza nyuma kuko arashobora kwigarisha uwo mu boy agaca yihigira ikindi kibebe.
1: Kindi kibebe.
2: Ndabukunda soso wanje, muri soso we.
1: Thank you.
2: Yeah, thank you. You saw it. You vuga thank you bisanzwe.
1: Thank you.
2: Thank you. Keki wagira ngo uzunitse amazi
1: ni ndambi iryo ni ishyari
2: wagira ngo uzunitse amazi
1: keki. Okay, ana aranditse ati uzamubwire abanze aze nabyanga hari icyo azabaguhisha kuko ababyeyi babazi amakuru wasanga hari icyo yikeka none kuki ataza kureba ababyeyi bawe. Jado Max uri guseka nti uri guseka iki
2: mu gikari mwere.
1: Okay, eka reka tuye twihishe mu gikari ho gato yanjye nawe sibyo.
3: Something brand new trending this week.
4: New music.
3: New music.
4: Brand new.
3: Kiss FM.

0: I gjikov ga një ndirin bot këtë rikum Va një ndirin bëja Ruti Joel Më minota i virion një netë rotë kënë gjem Nisa haja një me që gano The Kiss Drive Ari kumë bere jahu Të rovan zë të kumë vishë Street Talk Jo kuri u ju wakabidi
1: 102.3 Kiss FM Street Talk Street Talk
2: Ningi bihe bimenye so bishobora kukwereka ko urukundo urimo rutazaramba mbese rutazamara kabiri nibihe ikaze muri Street Talk uyu munsi ngenditiane mahirwe
3: cyambere mu kubesha cyakabiri mu kugenda bamuhaye amafaranga wenda tuvuge ati sheri wanjye ndagukunda ngo nzajya angana arabana twiganye cyangwa si niki niki ukasanga ari ukugukura gusa kandi wowe yamuhura bibona kindi nasorezaho nuko umuntu ukubeshe umureba kandi anumubonera amubonera ni mu mvugo ye siko
4: yangize inshoreke yantendetse mbese nshyize ku bandi basore ku bandi bagabo aho icyo cyo nanjye ubwanjye ntago nakishimye
5: hari ukukwima umwanya ukaba ukumva ntaza kubwiza ukuri cyangwa nyine waba umukeneye bitewe n'ukuntu muvugana nawe umuntu akubwiza ukuri wabyumva ndahari ukuntu umukunda cyane ntubibone ariko ukabona mutumenyetso duke nubwo twirengagiza ariko hari ibyo ubona nawe byaramba cyangwa ntibirambe nyine bitewe n'ukuntu agufata
6: ushobora kuza mbona yuko ibyo nunza ibyo nkurikiye ngo rero ikintu cyanyereka ko mugiye dukundanye utazaramba ni mugiye nakaje ibyo waje nkurikiye nuko mbyumva
7: ramushwana ugashwana mu buryo butemewe mu gupfunda ubusabe